ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בנדיטו סאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת נו, אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

0: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד, וכל כך הרבה לב, להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: KMC Internacional Radio.

0: KMC Internacional Radio.
1: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
1: מה? מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.